0: nitko je dvanačih.
1: Nábožné vusmanie.
0: Dženca katolske s farariom Mirčinom Delenkom.

Eieiei, taka wiec. Cirkus jo musau jesne wetještla njerotnije naupe. Lube Žiši, to jo bo sletne žijel zvierecije serije, vet vičego sme zase razpla naše radioveje familie na ogliže. A štopen, žicim vam hršči retnu neželu.

0: Ты. Царский программ. Царский программ. Тема.
1: Mjaze narodne žijen k spominanju na vikovanje z njevolnikami jo tema našego žincajšnego tematiskego usčevanja. Co to ma nase s tym spomnjenskim dňom, to zgoni jošo v přiduce po gožinje. Naš autor Sebastian Elikowski-Winkler dajo nam přegled přez nejvážnejše historiske uvíša vikovanja ze s njevolnikami a jo k tomu upytal zajmnu muziku. Słyszysz o miaze drugim traditionelnu muziku z Karibiki a indonesiskie. Ale teke orkestrowe twerbe z Nowego Świata, z USA, stoje na programie. Miaze komponistami su podla Charles Ives, teke afroameriske komponiste William Grant Still z jogo afroameriskiju symfoniju jaden, a William L. Dawson z jogo negro folk symfonii. Z nią se usczywanie zachopiło.